bei kuanzia dola 1500 za Kimarekani pekee. Maeneo ya mbele yanapatikana hadi dola za Umarekani 3300. Kwa nini Mangina? Ni kwa sababu upo katikati ya fursa, karibu na mji wa Beni na mpaka kimkakati wa Kasindi, lango kuu la kuelekea Uganda na njia kuja biashara kuelekea Jamhurini Kenya. Hapa sio ardhi tu, ni uwekezaji kwenye ukanda unaokuwa kwa kasi zaidi. Wahi sasa, wa kwanza kufika ndiye wa kwanza kuchagua. Jipatie kiwanja chako kwa bei nafuu kabisa. Kiwanja cha shamba la kahawa cha Mangina, yani Plantation Mangina SARL. Nyumba yako, maisha. Kwanza kufika ndiye wa kwanza kuchagua. Jipatie kiwanja chako kwa bei nafuu kabisa. Kiwanja cha shamba la kahawa cha Mangina, yani Plantation Mangina SARL. Nyumba yako, maisha yako ya baadaye, urithi wako.

vifo kadhaa tayari vimeripotiwa na kuna visa vingi vya kuambukizwa. Utatambua je, kwanza kwa ghafla homa kali, maumivu ya kichwa kali na uchovu mwingi, maumivu ya misuli ama viungo, kutapika, kuhara na kupoteza hamu ya kula. Na katika hali mbaya utaona kutoka damu isiyojulikana kwenye pua ama kwenye ngozi za meno. Tahadhari za kuchukua: mara moja tenga mgonjwa katika chumba tofauti. Tahadharisha mamlaka za afya moja kwa moja au nenda kwenye kituo cha afya kilicho karibu nawe. Kama ukifikisha mgonjwa haraka kwenye hospitalini, waganga watakamata hatua zilizofaa. Hatua za kuzuia: kwanza, nawa mikono yako mara kwa mara kwa maji safi na sabuni ama tumia alcohol. Pili, epuka kuwasiliana kimwili na wagonjwa ama vitu vyao vya kibinafsi. Tatu, usiguse kamwe miili ya watu waliokufa kutokana na ugonjwa huo. Nne, mazishi lazima yafanyiwe na timu zilizofunzwa kipekee. Epuka kushika, kuwinda ama kula nyama za pori kama vile nyani ama popo. Huu ni mchango wangu kama mwananchi anayehusika sana na mambo ya afya. Ni wenu Julien Paluku Kahonge. Asanteni.

yani siku ya kwanza, kila Alhamisi yani siku ya nne, na kila Jumamosi yani siku ya posho wa masabato, asubuhi ni kuanja saa 12 dakika robo hadi saa 2 na nusu, jioni ni kuanja saa 9 na nusu

0: Hai, Sheri, dan nasha kuletea mutele.
1: Mutele ya nini kwe tena weye?
0: Upina uone, elengi ya loketo.
1: Elengi ya loketo?
0: Oui, elengi ya loketo.
1: Kwa nayo nenye?
0: Hai, Sheri, muma ve zote, tenye uliseka kunyo hapa. Iko, tre diferente.
1: Na kwa trovim, e wako tewa menye. Raro na yeshina vera.

0: batho ba mo.
1: Kae mosherie? O ne setse re ke na kholetela kokwe.
0: Aha,
1: nje tami.
0: Ni wa bunia ke so rapide.
1: Wala, a ke so rapide. E le ndi ya nokelo. O ka nwa kae makasa? E o ka de mo bubira o le ya ata.
0: Erona maya wola kuyo. Ni kwa mbere mo mpango.
1: Ene tsela re ke na kokwe.
0: Nyabanyabuni ya mutembwe goma ebene komanda mungwalo
1: Ika bariere chumia mambasa bukabu irumba
0: Mutuange kantine biakatu kasenye dala bulongo
1: Nahande nahande ha, wapu.

0: Faites découvrir vos produits, vos activités à votre radio.
1: RVH,
0: la chaîne de référence.
1: RVH,
0: pour un marketing de pointe.
2: Dieu a nous permettre kabisa kuandika kwa hii mlango aseme bari nafungio. Na japo saa ndio bari nakuwa kawazi kabisa na kupokea client.
3: Ndio saa movement kazi hii papa.
4: Samani wa rafiki yangu. Na sana mnaona nyewe wote tesoro zenye koma hiyo.
3: Ndio zuwe reje bitu papa. Si kwa yeye.
4: Papa hizi bari tungelia wakaiba mapombe yote.
3: Ma nani?
2: Mwisi.
3: Mwisi huu umu mwenda.
4: Pole kwa kabisa.
2: Pole kabisa.
3: Lakini kuma tu baneza fikia kuopere kuiba kwa hii bare nyo kukatikati ya mungini hivya hapa kukarefu. Jambo kituwa polisi, siku tuwa papa karibu. Na anju napacha lindia batu usalama na mali yao.
2: Zamiri nyamanza.
3: Misi eleo
2: mpenda. Rafiki yangu. Haina maana kwanza ba hukumu wengine.
3: No mpenda. Hii nuesha wazi kama viongozi banashindo na kutulindia usalama. Na prev njoo hii. Buizi na ujambazi na kwa tu kawaida normal mkartie. Aetu.
2: Sasa. Usha sabu kama shiba kaji, ni jukumu yetu na kufatilia kabisa na kujusisha mambo ya usalama.
3: Aye. Hey. Acha blage mpenda. Kile yuzekani. Batu tu menza jusisha na mambo ya usalama aye. Japo kwa viongozi na polisi benyeba na lipiwaka juu ya ile kazi.
2: Ema? Joli?
4: Joli.
3: Pole da joli.
4: Mbia kwanza wose joli. Eske lakini polisi ikamata bale bamwizi be bayitoiba kabisa
5: ni wapi hapana malheureusement sasa polisi litaba kamata hivi bale bajambazi wakakimbia katikati ya manyumba za bakaji na bakaji wenyewe wakabacha bakimbia
4: kwani kabisa
5: inaonekana vraiment wazi kama
2: ile kabisa
5: bakaji wapeke na njoo wenyewe bali bafuchika
3: ya effectivement mina kumbuka kama kuko watu wenyewe nyona bako wanakimbia na bitu kukichwa jana usiku.
4: Ya.
3: Malheureusement nikashindwa kuambia la police. Juu niliwazia kama mie bila viniangalie, haiko kazi yangu batuku yangu. Ningejua kama ni ibare ndio wanatoka iba amo.
4: Lakini ni wale tu.
2: Sijua wenyewe niko mimi nakwambia kama mambo ya usalama ni jukumu yetu shibakaji. Juu upuuzi yako. Angalie. Bajambazi batekwa butu tranquille. Na batendea kwa na nyanyasa bakaji. Ona sasa ndugu yangu. Sai kama sasa tunakosa kutakunywa chupa ya pombe. Ni usalama mdogo kwa namna kuteta sana maikarti.
5: Ya huzuni zaidi kabisa ya huzuni zaidi. Tuko na kambati yenye kusika na usalama. Na kazi yabu nakoyo nikufuatilia hali ya vitendo ya usalama ya hii modeli. Kuko bakaji venye ba uzeki ata participe mbika wa usalama. Sa vile weza miri hapo.
3: Joli. Kweli mina lomba msama.
5: Makosa ile.
3: Kweli nikuwa na wazia kama mie misi usike na hii mambo ya usalama.
5: Apana.
3: Na abinijali hata. Mehivi sasa. Naona bare yetu vrema. Iye bare ni atutoka kia mwenye tunapendaka sana inashambuliwa.
2: Utafanya.
3: Apa bine lewa sasa.

0: Oui, voilà, merci beaucoup, amis auditeurs et auditrices de la RTVH. Tuna fikia mwisho kabisa kipindi kietu, lakini kabla tondoke studio, sherti tukache kibao kia mwisho ambacho kinaitwa Aimé Dollar, ambe lumbo anaye Defao Matumona ndani ya Shokestar, nikikutakia Jumapili njema msikizaji wangu ambao nafuata kipindi kyangu, na kupenda, na mimi naona unanipenda. Basi, muda ni muda kuna kwa RTVH, mimi naitwa Yabrino, Gracia alikuwa kishikilia mitambo ngambo apila studio, nafikia mwisho wa kipindi, vinenda pumzika, hivi tukutana tena siku ingine, kupitia kipindi kitu kama iki, nikikutakia Jumapili njema na ufasi bora kuna kwa programu ya Radio Televizio Victoire Horizon FM. Bye bye.
1: Big Stars, Platinilu yeye, Eric Nika. Mono vaya. Nicole.

na ushike vema. Siku ya Mungu, tarehe 21 Juni, ni mafungo na maombi ya baraka. Pia siku ya Mungu, Juni, tarehe 28, ni maombi ya shukurani. Ikiwa bado haujafika, unaendelea kungojelewa kwenye Minister Ezai, 61 verse premier, inayopatikana kwenye mlima wa Auberge, ni ndani ya parcele ya 5, nyuma ya village royale ya zamani. Na ukipitia barabara ya mchanga, unapofika kwenye garaje Munyangulo, ni hapo juu uliza tu Minister Ezai, 61 verse premier, na unakaribishwa. Muda ndio.

Program ya kawaida kwenye Minister Ezai ni kila Jumatatu, yani siku ya kwanza, kila Alhamisi, yani siku ya nne, na kila Jumamosi, yani siku ya posho wa masabato, asubuhi ni kuanja saa 12 dakika robo hadi saa 2 na nusu. Jioni ni kuanja saa 9 na nusu.

Hii ni tangazo kuhusu kiwanja cha shamba la kahawa cha Mangina ama Plantation Mangina SRL. Je, unatafuta mahali pazuri pa kujenga nyumba ya ndoto yako? Karibu kwenye mradi wa kiwanja cha kahawa cha Mangina. Tumegeuza shamba la kibinafsi la kahawa kuwa makazi bora na ya kisasa mjini Mangina. Kuna zaidi ya viwanja 3,000 na viwanja hivyo vinaonekana kwenye vilometa 25 tu kutoka mji wa Beni. Tayari tumekurahisishia kazi, barabara kuu, barabara za mitaani na njia zote

bei kuanzia dola 1500 za Kimarekani pekee. Maeneo ya mbele yanapatikana hadi dola za Umarekani 3300. Kwa nini Mangina? Ni kwa sababu upo katikati ya fursa, karibu na mji wa Beni na mpaka kimkakati wa Kasindi, lango kuu la kuelekea Uganda na njia kuu ya biashara kuelekea Jamhuri ya Kenya. Hapa sio ardhi tu, ni uwekezaji kwenye ukanda unaokuwa kwa kasi zaidi. Wahi sasa, wa kwanza kufika ndiye wa kwanza kuchagua. Jipatie kiwanja chako kwa bei nafuu kabisa. Kiwanja cha shamba la kahawa cha Mangina, yani Plantation Mangina SARL. Nyumba yako, maisha yako ya baadaye, urithi wako. Tembelea ofisi zetu zilizopo eneo la mradi leo au piga simu kwenye 0976401513 ama kwenye 0858402993.

0: angalisho angalisho, Ebola ni ya hatari, lakini tujue kujikinga.
1: Nini, Ebola tena?
2: Ndiyo, lakini usiogope. Hatukatale kama Ebola ni magonjwa ya hatari na yenye kuambukia, lakini kila mtu ana uwezo wa kujikinga mwenyewe. Kumbuka kila mara
1: kuna mikono kila mara na sabuni na maji safi yenye kutiririka.
2: Kuivisha chakula mzuri ama kuichamusha mbele ya kukula.
1: Usiguse damu, jasho, mikoyo, vitapikio, mate, machozi na maji yenye kutoka ndani ya viungo vya uzazi. Na zaidi sana,
2: usiguze mtu anayegonjwa au aliyefariki na Ebola.
1: Ile njo mie, weye na siye bote tunapaswa fanya juu ya kuepuka Ebola.
2: Ebola ni hatari, lakini kujua kuepuka ni kuokoa maisha.
1: Baba, mama, nani vijana wapenzi, matendo haya ya kila siku yanaweza kuokoa maisha yako, ya ndugu na jirani yako. Shika na utende vile kila mara. Na kama unashakia kifo fulani cha kufanana na Ebola, ita wafanyakazi wanaohusika na mazishi na ustahili.
2: Ebola ni hatari, ila kujua kutambua alama zake ya okoa maisha. Huu ni ujumbe ya Wizara ya Afya pamoja na Croix Rouge ya Congo.

0: sipo kama uzuri wa ngozi ni siri, na mimi nimeitambua. Ndio maana kwanza sasa na mpaka milele mimi na familia yangu yote tutapendeza. Ukiona ngozi yangu iking'aa, tambua nimetumia creme la belle sa hydroquinone. Hii inatumikishwa na weusi kama vile wekunda. Inazuia ngozi yangu kupatwa na magonjwa na kuipatia maisha marefu. Nimeongeza pia Glycerine Pure Medical Label. Glycerine Pure Medical Label, tambua ni dawa. Inamaliza tache, kuton, kusura, pia inakimbiza mienye kwa miguu na kufungua shimu ndogo ndogo ya mwili wangu ili pumue bila tatizo.
1: Na sasa kwa watoto hawa, Juliette na Patrick.
0: Kwa hawa watoto na wapaka la Belle Baby Jelly. La Belle Baby Jelly hii ndiyo inafaa ngozi zao kuwa safi na nyororo, na tena inawaepusha kuumwa na vidudu mbalimbali kama mustiki.
1: Kwa kweli, tuambie, mbona nywele zako zimependeza na kuwa ndefu?
0: Ndiyo, hiyo sio tatizo. Natumia Pink La Belle na La Belle Relax. Attention, Pink La Belle inakinga nywele zangu kukatika, na La Belle Relax ni produkti ambayo inanyorosha nywele kuiweka safi na laini. Kumbuka, na kwa kuepusha ngozi ya kichwa kupatwa na malali kama

0: Cash inaishia, M-Pesa inaendelea. Weye ukumuekipu gani? M-Pesa
1: kote. Wahulikiribe trovanzo wabata ya vavoya inyomu tukwa mire oko katambinga kana kano tukaba shima. Tukalangrango kwa mure vanji mulibarito kabisa elutambe kutse endambe ndambe. Shedini mbabi kuwenyu washinja ukasombola. Chini mbanga chana chino basi. Kande emiate ni menene eyo tule na yo tule vandu ave vodakome itutuwa mabihika muno. Sini vere ribi njuwene tubele ribia valo mebaberi. Njenga isinga mumumbere katavari bievini shaste. Tuneno hunde yambo baba.
2: Jambo, kwa majina wanita Loti Paluku Kakundi. Mina kwa miba fanya kazi ya vodakom Butembo.
1: Ndiyo. Merci sana. Ule njomwe tutakuwa nae kupitia emision ya leo. Yani emiati yotu kandikania kumunawire oyeteke tukatakiri kukaniria evodakome yika humula yete. Evodakome yika tumika yete. Evodakome yangashe kuweticha yete. Evodakome yinemu weticha na vando vo yete. Oyurine shida omulabre vodakome enye tuburia etotoka erimwa omwangaza yani nitotukatoke lumiere okomatesio au kalebaya vodakome yibye mpesa yibye sina shima forfait internet yibye sina shima imite ewa tuburia itotuna lot etotoka rekogwira emiatse ngaire yiti lot sene vile njobi
2: aksanti
1: bas. Ya kwanza tunapenda tusimulie kuhusu maforfe, maapele, ma SMS, maforfe internet. Afete binye tutaongelea ni vitu mingi. Inaomba unajipatia muda ya kusikiliza hii kidogo yenye tunataka ongea, yenye tunataka zungumuza na we. Bwana Loti.
2: Aksandi.
1: Sijui kama unajua forfe, asi kuna pasho tueleze kuhusu maforfe kwanja zenye unajua kufodakom.
2: Aksandi kwa parole, ila tunasema wasikilizaji wapenzi, aksandi vile kwa kutusikiliza kama vile emisio Vodacom, kwa ume tunasema kilia osandri ya kazi, kilia kupitia society, nani society ya Vodacom, yeye ndio anakuwa boss. Tena leo tunabasogelea na kubaongelea vile jua maforfe. Yani appel, SMS, vile na internet. Kupitia forfait zetu za ya appel, jua kufanya kwanja mwito, unaita rezo jirani, unaita Vodacom Vodacom, unaita benyebi kwa nafasi ya mbali, kama vile tuko Butembo, unaita Lubero, unaita Bujimai, Kinshasa. Minute zetu zinakawaka sana u telefone. Zinakawa, unaita, rezo na kamata bien, unasikia kama si huko naongea na mtu ndani ya salo. Rezo haita crashé parce que rezo naikala sawa.
1: Donc fest chambu cha mwingine
2: fest is fest face à face akumbe na mko ata distance.
1: Voilà.
2: Minute zetu zinakawa sana. Na kunjia ya minute tunawazoea kwa kusemea tu rezo sana parce que inatusaidia kuita ma rezo jirani ndani ya RDC kama vile veinite. Veinite tu kuna done depuis 2 minutes, plus 15 mégas, plus 15 SMS, oui. Plus 15 minutes à Vodacom, Vodacom et à Boussiku.
1: Co-activation moya.
2: Co-activation moya.
1: Il y a 20 unités.
2: 20 unités pour Abouré.
1: Il est quoi déjà?
2: Il est 20 unités. Depuis 5 minutes, 15 mégas, 15 SMS, 15 minutes à Boussiku.
1: Donc, il n'y a touché ma couche zote. Donc, il va jouer la zima ya moutou. Mtu anapaswa kuwa bezwe ya ma SMS, anapaswa kuwa bezwe ya internet. Marama ku activation ya veinite, vana kupatia deja mozile njia zote.
2: Ile ni veinite.
1: Sini veinite selema.
2: Veinite selema. Na kama unapenda kufanya activation, unapiga etoile 1108, etoile nombre d'unité. Yani ukatia 20, utapata ile mambo tu unasema. Etoile 1108, étoile 20, yani 1108, étoile 20 unité 10S. Na vile vile tunapanda, tunaenda ndani ya 0.3, yani 30 unité. Pale vile vile utakuta, activation yita upatia 4.5 minutes. Na kila activation iko akompanyé na SMS, na iko akompanyé vile na megabyte ya bonus. Tunatoka na 30 unité, tunaenda na 50. Sengandi nite utakuta na upatia we minute vile vile utapata na ma SMS za bonus, utapata vile na ma mega ya bonus.
1: Yulu yake ile ni matabishi.
2: Ni matabishi.
1: Songa mabonza ya muaktivasyo yenye ulifa.
2: Na unaongea na busiku.
1: Wanakuongezea na minute za busiku.
2: Unapata na minute za busiku zile zitaita Vodacom, Vodacom. Ila zile zenye uliaktive azo zitaita kwanza rezo zote.
1: Donge njoo aktivasyo yenye banazoya yaita tout réseau.
2: Tout réseau. Si bote tunakuwa famille moya.
1: Aha. Donge unaita réseau zote za mu RDC.
2: C'est ça.
1: Aha. Yani ile vyenye tuko nasema ni kweli. Na saa hii kwenye huko au mwenyiko na telefoni kwa hiyo wakati. Anapaswa pima
2: ata Android,
1: ata Android,
2: ata ile ya matushe.
1: Aha.
2: Yote natumikisha tout réseau.
1: Voilà. Donge saa hii ukasema unabisha. Si vetu haiko vya kubisha. Juna saa hii mko na matelefone kule kumanyumba, unapashwa kamata telefone, unapima. Unasema ni star,
2: au unafile
1: etoile.
2: Etoile ya ni star. Mille sawiti. Mille sawiti tunaitaka 11 kisha 08.
1: Voilà.
2: Etoile nombre d'unité. Dieze yese.
1: Na saa hii utaona vile vinye tuku na zungumuzia. Unatia tu nombre d'unité gisi unapenda. Vyote utavipata mutelefone yako kwenye uko na saa hii. Sijui kama uko wapi, hii haifate kusema uko mvile au uko mbali ya vile. Tu kwenye kuko rezo ya Vodacom, fazi yote unapashwa tumikisha hivi.
2: Na kama vile una initegu telefone, unapasha pita kunjia ya kabini. Nafasi yote ya kabini, biko na ile maminiti.
1: Mm-hmm.
2: Yani kama vile 1 dolar, 1 dolar tunaitaka sa inite, utapata 16 minute. 16 minute batongeza vile 120 mega. Na unakuongezia vile tena ndani 120 SMS plus 30 minute ya busiku. Yenye utafanya nayo 3 jours ku telefone.
1: Ndiyo.
2: Siku tatu. Kuaktivasyon moya, uko na ma SMS, 120 SMS, 120 megabyte, vile na 16 minutes.
1: Ndiyo.
2: Jie ya kabine, utakuta ile ma mega. Enani ile minute ya tout réseau plutôt, na vile utafanya aktivasyon aswa, a partir ya 1108, etoile nombre d'unité, unapata tout réseau, unapiga apele kunjie ya famille, piga apele kuni kuma réseau zote, kukila vile ya RDC.
1: Na tena mina ambia batu ke, kwetu ku Vodacom, kama tulikupatia 3 minute au 5 minute unapashwa kamata montre unaanza ita
2: unaangalia wakati
1: unaangalia ile wakati 3 minute egale 3 minute kwetu si haiko kusema ho 3 minute na njo tute hakuna bei 3 minute egale 3 minute loti
2: yes
1: haiko ile tiki yenye tunapashwa ongelea baba tupitie kuingine bwe yenye mimi napenda watu wayue ma avantage zenye ziko ku njia ya M-Pesa.
2: Okay. Tutarekipere di kote M-Pesa. Ila mina tia tena kakroche kidogo paske tuli angalia tena gisi ya kuongeza ndani ya mamega paske peple anaomba Vodacom analeta. Tuli tia tena kanjia kidogo pale kupitia mamega kama vile kilia anasema niko na bezo ya mega niko na 1000 francs seulement kunjia ya kabine yani oui. 30 unité mm-hmm. Vile vile na pas chapata 1 giga yenye ataenda nayo mpaka 23h59 tukapanda tena yulu kidogo 50 unité tukafanya 1 giga yenye atafanya nayo 2 jours les mêmes 50 unité kunjia ya kabine na kunjia ya activation anapasha pata 1.5 giga yenye atafanya nayo 24h. Bale ni batu wenye wanafanya ma téléchargement, bala soma ma livre kupitia internet, avec 1.5 giga, atafanya nayo 24h. Vile vile, 1 dollar inakuwa na 3,5 giga ya kufanya nayo 24h. 4 giga inakuwa 1.5, yani 150 unité. Après cela, utapiga internet ya kweli, vile ya butemo tunakuwa na internet 4G plus.
1: Oui.
2: Uko kule nyuma kuma isteme kule metebe. Internet na ikala sawa kule. Kiambo, unenda kiala, unajunguruka njia ya butue, unenda yulu wa kilima kule malende, utakuta 4G na ikala, 4G plus ya Vodacom.
1: Tuseme mugino yote, iko acercle mu 4G plus.
2: tena kuna kuwa please.
1: Wengine wanaishia kukata.
2: Wengine wanaishia kukata.
1: Sisi tunaenda please. Sisi tunakuwa please.
2: Ile ni Vodacom. Kisha tuna kamata directement M-Pesa parce que batu mingi balikuwa nasema M-Pesa ni nini?
1: Ndio.
2: M-Pesa tunangoyaka tu franga. Wengine ambao yuma avantage mule ndani kama ni nini?
1: Ah, batu wanayua ke M-Pesa ni kupokea franga na kutuma vinaishia pale.
2: M-Pesa haiko njia ya kupokea franga ayo peke. M-Pesa iko banki nye inatumika na Vodacom kusaidia wateja wote wa Vodacom, bakulima, baetidia, bakomersa, nafasi yote, kila kushe yote ya population. Ba militaire, ba policier, benye bana jokipe na transport, M-Pesa iko nabo karibu nena basogelea. Apa kuyua kupokea franga, yani tunaita depo. Na apare kutosha franga, tuna njia za mingi zenyezi kuembota mu M-Pesa. M-Pesa takusaidia, wakati kuna franga ndani ya telefone, utanunua unité bila kujideplase.
1: Na huko kunyumba.
2: Huko kunyumba ndani ya salo, 22h, hautatuma mtoto kabini.
1: Na batu mingi habana tena ile tabia ya kwenda shimama kumakabini.
2: Sasa.
1: Ni kuikala tu kunyumba, anakomboze maramoya.
2: Etoile 11 vende 10S.
1: Oui.
2: Anachagua dola wala fra kongole.
1: Oui.
2: Kisha nakuta ma services na ikala. Avoir argent. Franga nyiko ndani ya telefone yako natumia rafiki yako. Tena utatuma kunjia zote. Ata rezo jirani utamutumia. Tunatumia na ndani ya RTL Mani. Tunatumia vile Orange Mani. Vile vile franga nyiko ndani ya konde yako utatumia nimero ingine ya Vodacom, yani M-Pesa. Na utatuma na inji ya inji. Kaka anaikala, je sais pas, Pakistan, anaikala États-Unis, anaikala vile Cameroun, Tanzanie, iko Kambala, utamutumia apartir ya M-Pesa yako. Apare kutumia na pesa, utanunua unité na maforfe. Na mule ndani tunaongeza tena kitu mwamba naita M-Pesa Rallonge. Rallonge nao iko service moya.
1: Ile iko nasemesha watu, tia mwangaza kidogo pale kwanja.
2: Rallonge iko service moya nye likuya juu ya demande ya kilia. Wakati kilia franga na muishia, iko na matimizi na pesa. Anapasha omba mkopo, anaomba yani deni kupitia M-Pesa. Ni kusema nini? Wakati iko nauza unité, kwa mfano mimi nataka nunua sa unité, kisha mutelefoni yangu muko 1000 francs hayene 1 dollar bataniongezea ile yenye inakosa, kisha siku batanitumia pesa ya kufata njo batatosha ile yenye nilijikopa avec intérêt ya 10%. Na vile vile ile pesa inaingizaka 1% ya monde nilijikopesha chaque jour. Kwa mfano nilikamata 5000 francs ya Rallonge, kila siku utakuwa niko naingiza 50 francs. Na vile nandailipa na endere ya 10% ya ile 5000, 10% ya 5000 ukakalikile mzuri itakuwa 500 francs.
1: Tukamate kwa mfano, franga zinanishia. Au mina penda nipate franga. Au niko na bezwe ya franga. Yani mina jikopesha ku
2: Rallonge.
1: Ku Rallonge.
2: M-Pesa.
1: M-Pesa vana nipatia. Sivile?
2: Bata kupatia kama kawaida. Ata vile kundani ya supermarché. Mwanafika kule kuma boutique, ma pharmacy, ma alimentation, vile na ma agence de transport.
1: Oui.
2: Unapenda ulipe fakture ku telefone. Franga yeko ndani ya telefone yako ni ya kidogo.
1: Oui.
2: Una fakture ya 25,000. Mu telefone muko 15,000. Rallonge ataongeza ile 10,000 yenye nakosa wakati unafanya operation ya kulipa ile fakture. Na avala kupatia franga watakuuliza, hauna pesa ya kuenea, tunakuongezea ota, yenye utalipa mo ota.
1: Ok.
2: Na kesho natia mo depasi.
1: Kesho njo imiulizie viko natufata.
2: Baulizie.
1: Watapatia mtu monda yenye, abo wanapenda u yenye we binafsi ule unabaumba.
2: Monda yenye utapata ni kupitia njia matimizi unafanyia ndani ya M-Pesa. Kuyua franga ngapi wanapasha kupa, unapiga etoile 11 vende DSS, yani 1,072.
1: Oui.
2: Na unaingia mu 4. Kuko option 4 mwa banaandika pale M-Pesa Rallonge gratuit. Unaingia pale batakuonesha pesa ngapi limite banapasha kupatia, na ngapi uko nayo kwa medeni. Banaonesha yote pale. kisha utaenda na unayua wepeke nikakosa franga mpesa kulimite yangu anapasha nipatia $30 ou bien anapasha nipatia 150,000 tunaenda mpaka 300,000 na tunakamata a dollar $150
1: za kukopesha tu watu
2: bana kukopesha nayo parce que uko client fidèle wetu
1: arumu nani uwire kwe yelo tiatia atino ko Vodacom eka etare unashi obutu kubukanira ewale byo kogosho ko droite utibanga haba na bochino esale ya baba wetu fana malarerayo na ruwa buta a na ngoto ko carte ake Vodacom okwe kwa manangu kuba ni hirile mwe amarenge kania mayere ngayibwe ko kwebo atakwe 30,000 francs ndelero
2: njo vile
1: eba kutumiralo siwa kwashi hebe batakusunga ala kingi bakutumiralo olo kande shareha ekiro kande tsumulwa ndiarenga
2: njo vile mambo
1: yani oho wore uri mukilia donere wetu i omuri mungosho na utoko karte ke Vodacom aline possibilité ayere yibweka okuitwe mwanzire twashaba korere kinde echa hebo baba no mama Hamabi hanebi wanga tuburia ama numero wetu ni 0 81 44 44 448 0 81 44 44 448 kutse 0 81 90 15 150 minarudiria 0 81 90 15 150.
2: Ile ma numéro atona fanya appel, atona andika message ordinaire, atona tia audio ku WhatsApp.
1: Hakuna
2: tutapatia toujours jibu.
1: Ndio.
2: Na tunasonga mbele vile kama tulikuwa tunaongelea fidélité, bana kupatia mkopo parce que ko fidèle oui. Na ingine fidélité inaongezeka tena, tunaita Vodalar.
1: Voilà.
2: Yani Voda comme Vodacom, lar kama pesa.
1: Money.
2: Pesa ndani ya Voda.
1: Mbongo, kutuka ulasho tutie.
2: Sisa.
1: Wende yetu, shone mbongo.
2: Tulimaliza promosyo zengine, ila hii inakuya iko fidelite. Kubatu yote. Uko na simu ya Vodacom ya mupia, uko na simu ya zamani. Vodalar anakuongeze, anasema wakati unauza inite, akupatie mapwe. Atakupa mapwe, na ile mapwe itakusaidia siku auna inite. Yani utaingia mvodalar koma. Utapiga etoile 11 11 10 S ma 1 zikate. Na kisha mule ndani utakuta ma option. Unakamata option ya pili banaandika Vodalar. Na kisha unasonga mbele na mambo banaandika 1 subscription. Après subscription una confirmer opération na pale unité yote utauza ukabini utauza ndani ya M-Pesa. Batakuwa bina kupatia mapwe. Na ile mapwe, kazi yake ni nini? Itakusaidia siku hauna inite, hauta jikopa tena, unapasha geuza ile mapwe, inakuwa minute, inakuwa mega, inakuwa SMS. Ningine bonus yenye na ingia. Paske huko unauza inite, paske huko unauza mamega, ifotu kuongeze mapwe. Kila mtu kwenye iko, na simu ya Vodacom, unapiga etoile 11, option D, unaandika unaingia ku subscription yani nona confirmer pale kila mtu yote atapata mapwe yenye tamusaidia siku kufuata
1: voilà
2: apa Vodala
1: tunakuwa na ingine yenye hizi siku sasa yenye biko naita best of the best
2: best of the best
1: 2026
2: ba mimi wanasikia kwa anglais
1: kiniko neno ya kiingereza tu
2: kwa swahili tutasema nini
1: donge tuseme meilleur
2: meilleur de meilleur
1: ah.
2: Meilleur de meilleur mule ndani iko programme ya ba musicien. Kila mwaka Vodacom anasukumaka ba jeune mbele. Ana ba supporti kwa kupeleka image ndani ya national vile na nje ya nje. Ba musicien c'est des temps tunatumika nabo na tunasema mujiandikishe kupitia konguru yetu ya muzuri. Konguru yetu ya muziki tunatafuta ba jenta la butembo tunaimba sana. Na bengine biko na njaimba ta ku TikTok.
1: Sana.
2: Unaenda ku TikTok unakuta watu biko naimba unasema huyu dada sana wa dada wa karti hapa.
1: Ndio.
2: Ubi huyu master sana wa master ku territoire. Maintenant tunakuita kuya ndani ya Vodacom kupitia simu yako.
1: Ndio.
2: Batajiandikisha koma atapiga etoile 1403 10 S.
1: Rudilia, pardon,
2: etoile. Yani star 1403 yani 1403 na kisha anatia 50 unité ku téléphone ana souscrire. Mm-hmm. Après kufanya subscription batatuma message, message itaingia, anapiga moyo ndani, yani tunasema uklike, inafungula lien internet, na kisha a partir ile lien internet anafanya formulaire, anatia majina, ville, date de naissance, numéro yake ya téléphone, na mule ndani kuko place moya parce que ni musique.
1: Mm-hmm.
2: Il faut atuimbie
1: Kakapela
2: ka 60 secondes ubie chini ya 60 secondes anafanya sasa akapela tunamusikia gisi anaimba.
1: Unajua hizi siku ba musicien ba mingi kabisa tu ni mashasos za malove. Doe kama tu ataimba love ngavi anakulengekani yako mimi nikaimba hapo. Na ndakuwa le premier.
2: Na wewe vio postile?
1: Ah, suna yua. Amie na andani. Suna ni yua. Na mimi nabeba ile kubu.
2: Na mimi tutakubeba mpaka Kinshasa.
1: Eh, mimi na yua.
2: Maintenant, tunakamata kategori yote ya muziki.
1: Oui.
2: Haiko kusema, bengine banasema, tunabibaka batu wa kupenda rumba, tunachaka batu wa kanisa.
1: Mm-hmm.
2: Ya hii turu, tunatia gospel, tunatia slam, tunatia rap, mm-hmm, tunapiga kategori zote R&B bote bataenda.
1: Yani kila mtu mwenye anajua aimba au mwenye ko na tala au mwenye naye anajua ke, na mie mimi nashikaza kazaka mimi nakosaka kwa kupitia occasion joy.
2: Occasion iko pale kuwazi simu yako ya Vodacom.
1: Mm-hmm.
2: Ibi byote binawezekana kama una simu ya Vodacom. Na tunasema mununue simu zetu za Vodacom 4G ya kweli plus ya ngo tunatia tena plus na simu zetu ziko kila kabine nafasi yote ya mwavuli banafanya Vodacom mpisa utakuta simu pale vile vile na baja yetu yenye biko tumika ku terrain vile vile utabakuta biko na simu na banafutia mpesa bana nyorosha kombi bana sema kombi ya kunenepa yenye kuna vitamine na pokea dola kombi ya kabadi exeta iko pwenye tunaongeza
1: wewe.
2: Parce que tunakuwa kana banafunzi avant exitant, mm, pendant exitant na après exitant.
1: Oui.
2: Tuko limo ya nabo.
1: Tunaenda nabo mu.
2: Na Vodacom tunasema kuna experience ya kudonner resultat parce que amefanya miaka na miaka enjo na panaka resultat ya kweli.
1: Ndio.
2: Ya raison ya itetemeka.
1: Ah, na njo mwenye na panaka tu resultat.
2: Na njo vile tunayua.
1: Ndio.
2: Mwanafunzi yote anafanya ndani ya program ya Congo. Yani tunaita éducation nationale.
1: Mm-hmm.
2: D'abord on a pas chargé préparer à travers Exeta, on a piga lié moi internet banandika ka Voda Edic, yani Edic,
1: mm,
2: Edic comme éducation, mm-hmm, Voda comme réseau.
1: Mm-hmm.
2: On a piga Voda Edic point Vodacom point CD. On ingia mulo takuta bitabu na bitabu aina yote ile banaita ka iteme ma examen chapitre. Mm-hmm. Yote takuta mule ndani. Ile ni wakati nyo una prepare parce que hatu ya ingia wakati sasa tunafika mu kipindi ya exita tunaona njia moja tunasemaga subscription aux alertes exita kujiandikisha kwa habari kamili
1: ya exita
2: ya resulta ya exita.
1: Wow.
2: Utajiandikisha pourquoi unajiandikisha? Mm-hmm. Ni kukusaidia kutosha stress parce que mwenja kwa talamuka anakutumia ka audio allo groupe bara semisha vene
1: si bengine wanaenda apanga na huko
2: unaenda
1: kumdanganya waseme resultisha vene me akose longe maneno ya veloba loba lakini Vodacom iko pale sasa kupana resulta yiko net
2: kila wakati.
1: Ndio
2: tunakwambia jiandikishe a partir ya programme ya alerte exeta.
1: Mm-hmm.
2: Mutafanya koma kujiandikisha tia 50 yete ku telefone ku simu yako yenye itakuwa napatele habari unapiga etoile 4203 DSS kisho naingia kwenye mba nandika subscription alert exita ile sengandi niteta kusaidia kuma resulta yote nye tatoka kwa utawono unapata abari kamili Bujimai 1 inatoka Norkivu 3 inatoka we utapata tuju message kutelefoni yako
1: utakuwa nuku nakuwa informe donge kuma evolution zote
2: utayua kwa wakati kamili
1: apana mtu kukuya kudanganya na unalala na mastruese uko na kati ya
2: na njia ya stress itakuletea ile shida.
1: Ndio.
2: Wakati yenye mwanja anakudanganya na habari. Wewe unabeba unité unaweka ku telephone unaomba resultat. Akumbe hayakuya.
1: Mm-hmm.
2: Sengandi unité na katika.
1: Ndiyo.
2: Na resultat haitoke.
1: Inaenda bure.
2: Inakuembakte mkicho mbaya.
1: Mm-hmm.
2: Kisha unaanza sema batu a
1: ya
2: Vodacom. Bana tumika mbaya. Epu ta wenjo au kuanza ingiza mambo kawaida.
1: Na ayo tunakuwa tuko na eforme vato.
2: Kupitia wakati. Mm. Meyere ya eformasyo tunaipanaka.
1: Tunaiformaka, mebasha suskiri. Tunaiformaka ke ya munoki inatoka. Inatoka. No kivu kama de, kama
2: wala tuwa, wala de,
1: yote
2: utapata.
1: Yote tunasemaka. Yani mtu akaongeza kudanganya kule ulipenda na wewe bakudanganye.
2: Na ya pili, haiko kusema mwanafunzi ye peke atajiandikisha. Muzazi wa mwanafunzi vile anapasha jiandikisha. Kila nimeovu da kombe yote anapasha jiandikisha. Kama mie niko hapa, ndayua kile zitera toka sangapi. Ndaanja jiandikisha, ndani ya alerte exeta, etoile 42203, DSS, kisha minatia sangandi ite, na mina pata habari kamili. Ile ni formule jua kuyua kwanza, exeta kama inatoka.
1: Ndio.
2: Resulta. Mm. Ya pili ni kuyua kuverifie. Utaverifie resulta yako namuna gani.
1: Yani formule.
2: Formule.
1: Ah.
2: Muzazi wa mwanafunzi. Na mwanafunzi vile. Ifo nyibote muna yua kuverifie. Utapiga etoile 42 de sa de. Etoile kodi ya 14 chifre. Na pali mapata resulta. Na vile vile. Inatoka ka toujours a partir ya 50 unité. Unatia 50 unité ku telephone, unapiga étoile 42 de sa D, étoile kwa 14 chiffre, vile vile utapata résultat ko sa problème.
1: Sasa yengine kitu usikose isulinyeshu wakati yetu kunaisha, hii ya kusoma kumaiteme kupitia hii meme programme.
2: Tunaita voraedique.
1: Voilà.
2: Voraedique ni njia yenye unapasha fanya jua ku ona préparation ya exeta.
1: Yani kujitarisha.
2: Kuko mvile mwenye alifanyaka exeta 2010, mwenye alifanyaka 2003, kuko mwenye alifanyaka exeta 2020, 2021. Puke uone makesionere nye alifanyaka, unaingia mvoda edike, pwe vodacom, pwe cd. Inakuombaka unakreye konti. Utakreye konti gisi muna kreyaka konti ya Facebook na tia jina zako, numero de telefone. No katia ya vodacom, utaprandre gratuitement. Maintenant, 10 tunabakia na 1 minute.
1: Oui.
2: Tunabakia na 1 minute, mina bakia toujours ndani ya programme ya exita. Etoile 42 de sa 3, 10 ES, ili njon jia kujandikisha ku ma information. Ukapenda, una kamata njia ya WhatsApp. Parce que tout n'est dans la technologie ça.
1: On a panda.
2: À partir de WhatsApp et ville ville, nayo on a pas cha fanya ma vérification. Kule tunakuwa na mwenye tunaita mtu mwa banamuitaka digital Toby.
1: Mm-hmm.
2: Toby iko mtu mwenye na jibiaka kukila wakati parce que iko robot yenye anatusaidia comme machine yenye ta répondre kila mtu. Numéro ya Toby na waka 083 11 0 0 0 yani ma 0 tatu.
1: Mm-hmm.
2: 083 11 11 0 0 3 fois pale vile vile utamuandikia ta par WhatsApp atakujibia kama unapenda kuverifia resultat atakuonesha njia kubenyeba na tumikishaka mode digital.
1: Mm-hmm.
2: Maintenant jinsi tunamaliza na tunafika mwisho
1: ndio
2: rappeler tena ba auditeur yetu.
1: Oui.
2: Ba kilia yetu ya Vodacom benye bana banafanyaka vumwa hiyo te Vodacom esonge mbele na Vodacom na basikia na basogelea kama vile tushatia tena 4G muvile ya Butembo yote na territoire.
1: Ndiyo. Yani tunabarapele manimero zetu na tuko natoka umu na mapwe zetu metoka ongelea. Tunasema kama uko na swali zezi kuna kusumbua au kama hatukugusia yenyewe ulikuwa na ngwelelea unapashwa endelea kuongea na sie kupitia namba zetu 081 44 44 448 au 081 90 15 150 081 90 15 150 pale anduka unatupata. Me ya leo yenye tumeongelea tumesemea kuhusu forfait internet, maapele, ma SMS, na vingine vingine. Na vile tena tulipima semea kuhusu ma avantages zenye ziko munjia ya M-Pesa, tukenda gusia maralonje zote gisi muku nakuwa nazisikia. Vile tulisemea Vodalar, vile tukasemea best of the best, ile ni ava mizisie gisi tumetoka semea, na vile tumesemea Exeta, gisi mtu anapashwa jitarisha au kama unapashwa endelea na muna gani kuhusu uweze kuwa na nosyo tumevapatia manimero tunapashwa ongea kwazo kwa majina ulikuwa nani au neno na unuko naleta neno na mwisho
2: na tunafurahi sana Kilia karibu yetu Kilia Osandre utendelea vile kutuandikia apatiri ya ile manimero soit tunasogelea shop Vodacom soit kabine bata kusaidia kama kawaida kwa majina ilikuwa Loti Paluku Kakundi kama vile mfanya kazi moyo ndani ya Vodacom Butembo.
1: Merci beaucoup na kwangu ni bienvenue chaste katravari tusungane omakenda kirwa chikasa na mabwanete nyamuhanga abatsumule.
0: Pesa mako money tunajua kupata pesa ni moto hizi siku. Lakini wewe bado unajaza mifiko na cash kutoka usiku kutafuta unity kulipa na franga kukimbia uko na kule kukopa juu uko zero surie mimi nishapitisha maisha yangu na M-Pesa click moja tu chak na mambo imekuisha pesa yangu inanifuata kila pahali mimi niko uhuru sasa unajua pale cash inaishia M-Pesa inaendelea. Wewe, kuko mwa ekip gani? Nenda kwenye shop ya Vodacom iliyo karibu na wewe ufungue konti yako ya M-Pesa kwenye bure. Telecharge appli M-Pesa RDC au pika etoile 11210. M-Pesa, zaidi ya cash, ni dunia ya maopportunite.
3: RVH,
4: c'est ma radio préférée.
3: RVH,
4: c'est notre radio préférée.
3: RVH,
5: c'est votre radio préférée.
3: RVH,
6: notre radio préférée.

Horizon Gospel est votre émission. Horizon Gospel, notre émission. Horizon Gospel, une émission vespérale de ce soir, 14 juin 2026. Deuxième dimanche de ce mois de juin. Nous sommes déjà là, nous sommes au studio. Nous sommes Horizon Gospel sur la RTVH 103.0 MHz. Nous sommes déjà là, remplis d'onction. Karibu sana tena kwa gote, karibu. Hivi basi, nguvu za Mwenyezi Mola zikihitajika. Baba wa mbinguni, mfalme wa wafalme na Bwana wa mabwana, tunakuja mbele zako, tunakuja mbele za kiti chako cha enzi kwa shukrani za sifa. Tunakushukuru kwa pumzi ya uzima, kwa neema yako na kwa fursa hii ya kufungua kipindi hiki cha Horizon Gospel. Jina lako litukuzwe milele, maana wewe peke yako ndiwe Mungu wa utukufu, mamlaka yote. Roho Mtakatifu, tunakukaribisha kwa mioyo yetu yote. Shuka kwa nguvu zako, ujaze mahali hapa kwa uwepo wako. Mtakatifu, toa uongozi wa kipindi hiki tangu mwanzo hadi mwisho. Yatie mafuta maneno yote yatakayonenwa, nyimbo zitakazo imbwa na kuchezwa ndani ya kipindi kenyewe, na ushuhuda utakaotolewa, ili viwe baraka kwa wasikilizaji wote. Bwana Yesu Kristo, waguse wote wanao tusikiliza. Walio na huzuni wapokee faraja, waliovunjika moyo wapokee tumaini jipya. Magonjwa, wagonjwa wapokee uponyaji. Na waliofungwa na vifungo vya maisha wapokee ukombozi. Nuru yako ingie katika kila nyumba, na amani yako itawale katika kila moyo. Tunatakasa kipindi hiki kwa damu yako ya damani. Tunatangaza

0: za kwamba hakuna silaha itakayoundwa kwa kusumbua, kwa kuharibu mipango yote ambayo umepanga kwa ajili yetu. Kazi hii itakayofanyika isikorogwe, isivurugwe na mtu yoyote. Lakini mapenzi yako na nguvu zako zikae hapo kwa kulita uongozi bora. Tunavunja kila kizuizi, kila mpango wa adui na kila nguvu ya giza katika jina kuu la Yesu Kristo. E Mungu wetu, fanya Orizo Gospel kuwa chombo cha kuleta wokovu, uamsho wa kiroho, uponyaji na mabadiliko ya maisha. Watu wengi wakutane nawe kupitia kipindi hiki, na jina lako litukuzwe katika mataifa yote. Tunakupa heshima, utukufu, nguvu na sifa zote kwa neema, na kwa maana wewe ndiye mwanzo na mwisho wa kila jambo njema. Katika jina la Yesu Kristo, Bwana na Mwokozi wetu, tunakuomba na kuamini na tunasema amen.
1: Natomboli maboko nanga. Aleluya.

Yawe na yepai na yo Yawe na kuja mbele zako kukuinua kukuabudu nifanye gisi unavyopenda. Basi tuko tena kwenye kipindi kenyewe. Sisi ni Orizo Gospel. Orizo Gospel kipindi kiako kipindi kiangu kwenye RTVH. Basi bonsoir kwa nyinyi wote mnaotufuata pande zote za mjini. Ninyi wote ambao mmejipanga sawa na kando ya redio zenu mkitufuata. Tunawasalimu wote kwa jumla mnaotufuata muda kama na huu. Hivi basi tazama, tuna matatizo makubwa sana. Nchi yetu imekumbwa. Tuungane sote kwa maombi tukiombea amani ya Kongo. Tazama vile magonjwa zimetusumbua. Kuna vile hali mbovu ya mauaji nayo zidi. Basi sisi sote tutashuka kwa magoti tukiombea hewa. Hivi Mwenyezi Mola ajitukuze na kutupatia tena mwanga mpya. E Mungu Mwenyezi, Baba wa rehema na faraja zote, leo tunasimama mbele za kiti chako cha enzi kwa mioyo ya unyenyekevu, tukikulilia kwa ajili ya taifa letu na watu wako. Kwa jina la Yesu Kristo tunatangaza kwa imani, hapana kwa mauaji, hapana kwa ubakaji, hapana kwa umwangaji wa damu, hapana kwa kuvuruga na kwa kutenda mambo yasiyo ya amani. Amani yako itawale katika mji, vijiji vyetu na familia zetu. Baba Bwana, nyosha mkono wako wa uponyaji juu ya wote wanaoteswa na ugonjwa wa Ebola. Tunatangaza afya, uzima na ulinzi wako juu ya watu wako. Baba, wape nguvu wahudumu wa afya, wafariji waliopoteza wapendwa wao, na uvunje nguvu zote za ugonjwa huu kwa uwezo wako mkuu. E Mfalme wa utukufu, funika nchi yetu kwa damu ya Yesu. Linda watoto wako, vijana na wazee. Baba, badilisha vilio kuwa nyimbo za ushindi, hofu kuwa matumaini na machozi kuwa furaha. Baba, tunatumaini kwamba wewe ni Mungu wa miujiza, Mungu wa amani, Mungu wa uzima. Utukufu wote, heshima yote na sifa zote zirudi kwako milele. Kwa jina la Yesu Kristo tunaomba na kuamini. Baba, tenda. Amina, Baba.

0: Yesu
1: rafiki mwema ni Yesu. Yesu rafiki mwema. Yesu hawezi kutuacha, hawezi kukuacha. La chanson du chantilieu de gloire de Goma. Yesu, katika hiyo hali tunayopitia leo ya nchi yetu, Yesu ni rafiki mwema. Basi tunashukuru kwa ujumbe ambazo zimeshuka ndani ya foni, ndani ya telefone yetu, ndani ya simu yetu. Tunashukuru sana. Basi huyu atakuwa wa kwanza anasemaje? Watu wameandika kwa wingi, tunashukuru wote ambao umetuandikia ujumbe. Anasema hivi. Asante. Anasema hivi. Mungu akubariki mzee Filkasi, tuko na kufata senke kwa senke. Mungu akubariki kwa maombi, na omba kibao. Amani ya les amis di Christ. Anasema ni nani? Ni DM Kikangabu. Merci beaucoup mheshimiwa DM. La chanson Amani, je pense que nyimbo inaweza kuwa nasi baba tu okowe. Nasi baba tu okowe. Inaweza kuwa Amani, mimi naweza kuwa nasi baba tu okowe. Ya kikundi orchestre les amis de Christ. Merci kutufata pale ulipo, batu yote ya Kitulumu na salimika. Merci mkubwa Dieme kutusalimia, le maestro. Merci beaucoup wa maestro yote wanasalimika. Bafunza nyimbo yote mujini Mabutembo munasalimika, ba maestro yote munasalimika. Au revoir le grand maestro Raza Raza Mpika Kambale. Sazubie ki? Sazubie Serge Malo. Bonsoir à vous, vous appelez Moïse Kangiti. Partout où vous êtes, tunakusalimu. Yes, basi ujumbe ya kufata ni ya nani? Inasemaje? Ujumbe ya kufata inasema hivi. Bonsoir. Anasema jambo kiongozi. Tunasema jambo. Anasema tena asante kwa kipindi. Nasi tunasema asante kutufata. Nitilie nyimbo ya nema yako ya nitosha. Nema yako ya nitosha. Je pense que la chanson. Merci beaucoup. Mon technicien se rentre de préparer les choses et qu'on a chapa déjà mambo. Chungu déjà iko tayari, moto imewaka. Moto imewaka, kuni zimenja enda chakula nataka tokota sasa hivi mu quelques minutes kwa jutu la pigaka ku dap gaz. Ina ivya na tunaikula deja apa da quelques minutes bitu bina ivya. Très bien, merci beaucoup. Tunashukuru kwa wote bano tufata muda kama na huu. Yonasemaje? Uyu anasema ivi. Bonsoir. Bonsoir. Tunasema bonsoir. Hakusema ni nani? Uyu anasema bonsoir kaka. Tunasema bonsoir. Nitilie nyimbo ya Sayuni, maisha ya Ukristo wa kweli. Très bien, tunakufata kabisa, asante. Ah, je pense que c'est Rachel de Kiarala. Rachel wa Kiarala, unasalimika tena kwenye kipindi kenyewe na unasalimika, asante kutufata kila mara. Fabrice Mihimbi naye pia anakusalimu. Pokea salamu zake. Na hapa takuburudisha, usife moyo. Vibao tayari viko taratibu vimeandaliwa. Uyo anasemaje? Uyu mwingine anasema bonsoir. Tunasema bonsoir. Nipe nyimbo ya Sebeka Bulumbi, inasema matengeneyo. Ah, basi Sebeka Bulumbi kuna korale nyingi, kuna Moangaza, kuna je sais pas quoi, korale ziko mingi. Na kuna nyimbo utengeneo ya Moangaza, kuna kwa vile kuna kwa nyimbo matengenezo, voilà, matengenezo ya Mwangaza. Sijui ni nyimbo gani uliomba kati ya hizo nyimbo. Unaandika matengenezo Sebeka Bulumbi, peut-être ni matengenezo ya kwa ya Mwangaza pa Bulumbi. Hivi basi utaburudika na kibao ambacho kimeandaliwa. Hivi tuendele tu kuwasiliana kwenye simu, mambo ni fresh. Sali kaka, tunasema sali. Nipe kibao ya Sebeka Bulumbi shwa. Mwangaza inasema matenge. Ah, voilà, voilà. Matengenezo. Très bien. Merci beaucoup, tunashukuru sana. C'est la vraie précision de la chanson. Merci beaucoup, Miandika Vizuri Sasa. Nawaza, c'est la même personne, malheureusement, a ku préciser wewe ni nani na unatondikia kutoka wapi. Matengenezo Mwangaza ya kwaya Mwangaza. Merci beaucoup, utaipata taratibu. Hivi basi vitu vimeivi ya motekinisio deja prêt pour les chansons déjà demandées. Merci, nous serons en train de savourer. Nos chansons sont en train de bouger partout où nous sommes, partout où vous êtes. Allons-y, nous dansons au rythme de la musique préparée. Merci beaucoup et bonne consommation de la belle mélodie.

0: Waouh!
1: Merci beaucoup pour la chanson, mon technicien Fabrice Mikimbi. La chanson, c'est Nassiba Batoko de l'orchestre Les Amis du Christ de la paroisse cathédrale. Merci beaucoup. Kwa wana muziki wanaotuimbia vibao, basi mbarikiwe wana muziki wa Les Amis du Christ na wote wanaopenda kibao kenyewe unasalimika. Mkubwa DM uliomba kibao kenyewe unasalimika pia. Asante nasi baba tuokowe, tumechoka na mauaji. Wengine wamefariki kwa kutakatwa na wengine kwa Ebola, wengine basi sikia message kali ya iyo nyimbo na basi tuendelee kuomba kwa kuwa hali sio nzuri kabisa kwenye inchi yetu, zaidi sana mashariki ya Kongo tunaendelea tukiteseka. Basi ifo bila kuponda muda tuende na nyimbo iliyoombewa na ye François Makeo, Nema Yako. Voilà, merci mon technicien, à vous la parole.

0: Yes.
1: Napofikiria jam vipi mambo. Ya jana yamepita, ya leo tunayaisha. Hatujui ya kesho yatakuwaje. Basi Mwenyezi Mola yeye peke atukumbuke. Hivi asante aliyeomba kibao. François Makeo. Unasalimika batu yote ya Kipese. Bonsoir à vous tous. Kuchikuchi munabukire. Batu yote ya Ngengere munasalimika. Batu yote ya Musimba, bonsoir à vous tous. Vous nous captez de partout. Mubarikiwe na Mwenyezi Mola. Mungu endelee kuwabariki. Asante. Asante François Makeo kwa kibao ambacho uliochoomba. Tunakushukuru sana na ubarikiwe na Mwenyezi Mola. Hivi basi huyu ni mwenzetu aliyeomba nyimbo ya Matengenezo ya Mwangaza Sebeka Bulumbi. Hivi basi kibao kenyewe kimeandaliwa Matengenezo, kikufurahishe japokuwa kuandika jina kama wewe ni nani na utaandikia kutoka wapi. Basi acha tuburudike na kibao kenyewe. Musalimiki wote mnaopenda kibao kenyeka Mwangaza. Merci à vous la parole, mon technicien.

Yes sir. Ihewa ya vita, ihewa natuletea vita tubomowe. Wivu na vingine vyote vinavyoharibu hewa tuvibomowe. Huu ni mwaka wa matengenezo, ni muda wa matengenezo. Batami, kwa nini mauaji? Aha. Basi, asante kwa kibao kenyewe, asante kwa yule aliyekiomba. Tunashukuru sana kwa kibao kenyewe. Aliyeomba kibao kenyewe, asante. Asante sana, tunashukuru. Tunashukuru sana kwa hiki kibao kitamu ambacho kimechezwa. Hivyo basi tuendelee na ujumbe ambao zume

Yes. Merci beaucoup. Asante tena kutufata pale ulipo. Tunashukuru sana kwa kibao kenyewe ambacho tayari kilikuwa kimechezwa kibao kia Sera Merveille yale kiomba barikiwe. Hivi basi kibao ni kalamu na buku kilichoombwa naye Rachel de Kiagala. Merci Rachel de Kiagala. Unatufata pande za Kiagala, tunashukuru sana. Basi huyo anasemaje? Hivi basi anasema bonsoir. Naomba kibao mdomo ni ponza kichwa. Yes. Lakini hakusema uwe ni nani, umeandika tu hakujitambulisha uwe ni nani. Acha basi tumpokee huyu mwenzetu ambaye ametwita en direct. Hello. Hello. Hello. Tunakufuata, unasemaje? Tukutilie muziki ya Da Merveille, sijui ya titre gani ili tuweze kuipata kwa urahisi. Kuingilia Yesu mambo yote sawa. Asante kuomba kibao kenyewe, lakini kibao kenyewe ni kia Hortase. Ni kia Hortasia. Basi unatuita kutoka wapi na jina ni nani mpendwa? Unatuita kutoka Koropwe Simba. Tunashukuru sana, na watu wanakufata, wanakusikia kabisa, nasi tunashukuru kutufata. Asante, asante. Basi sijui una neno na basi ametoroka tayari, ameenda. Anasema anatuita kutoka Simba Ropwe, anaomba kibao kia Akiingilia Yesu mambo yote sawa. Na tunasema kibao kenyewe ni kiake ni kiake Hortasia, si kia Sero Merveille. Asante kokote wanaotufata pande zote za mji wa Butembo. Dada ambao ametuita, unasema wewe ni Odeti toka Ropwe Simba, unasalimika Ropwe pale ku Ropwe Simba, batu yote ya kule kwenye Ropwe Simba bana salimika. Asante sana. Mo technicien, la chasse au prévu, on y va, au bouger, au danser, au savourer. Merci.

Yese akiingilia Yesu mambo yote sawa. La chanson de Sœur Hortensia. Merci nyimbo iliyoombwa naye dada Odette toka Ropo Simba. Très bien, merci. Unasalimika batu yote ya Ropo Simba na batu bana upenda iki kibao kya akiingilia Yesu. Munasalimika na mbarikiwa na kibao kyenyewe. Hivi fundi wa kwetu, tukisonga mbele, tuende kwa kibao ambacho kimeandaliwa. Yes, à vous la parole.

Yes, Yesu tawala maisha yangu. Hizi nyakati za jioni, nyakati za usiku, tunakugonga gonga tukikutakia usiku mwema pale ulipo nyumbani, uko kwenye gari lako. Kuna wale ambao ni mashofa, ni ma taxi driver ambao wamelala kwenye gari zao, basi ambia Yesu atawale maisha yako pale ulipo. Uko gerezani, uko hospitalini, wewe unachunga mgonjwa, muko kwenye chumba cha mahututi, hivi basi tumwambie Yesu atawale maisha yako, atawale ndoto zako, atawale, akutawale kwa hali unayokuwa nayo. Yesu ni mganga wa kila magonjwa. Yesu anajua kutibu kila magonjwa. Yesu anajua kutatua kila tatizo, na neno na jina lake ni suluhisho kwa shida zote. Hivi basi teknishiwa kwangu, sema neno hapo upande wa technical ili watu wasikie Yesu ananena nini kupitia ujumbe kwenye nyimbo. Asante.

jiunge pamoja nami katika maombi haya. Ikiwa umeamka, sema Mungu akubariki. Katika kazi yako, sema Mungu akukumbuke kusudi ufanikiwe. Ikiwa wewe ni yatima, ambia Mungu akukumbuke. Ila Bwana wetu tukumbuke na utukubali.

Merci beaucoup, merci énormément. Et nous sommes presque à la fin de notre émission. Bas ifi tuna watakia usiku mwema wale wote ambao wamejilaza vitandani, wale ambao kabisa wako kwenye vitanda vyao. Ndoto njema, usingizi mwema, usingizi mnono. Tunawagonga gonga tukisema mulali salama. Hivi basi muda ni muda kwenye studio, basi turuhusu tuondoke na twende tupumzike, kwa kuwa usiku tayari umeingia. Hivi tunasema mubarikiwe, na mubarikiwe kabisa, na damu ya Yesu iwafunike. Kwenye ufundi ni Fabrice Mikimbi, na kwenye mike ni Filemo Kasera le Gentil. Basi tunawashukuru tukisema usingizi mwema, usiku mwema kwa nyinyi wote, tukiwatakia usiku tukisema chao, tuonane juma inayokuja dimanche prochain kwa nyakati kama zile zile tu. Mubarikiwe, chao.